0: Hei, det er Samantha. Du, Otto, hva skal du i sommer?
1: Til England, en tur til Italia, og så skal jeg på ungdomsskole-reunion og på Great Gatsby-fest. Jeg har masse planer. Hva med deg, Samantha?
0: Det er litt sånn kontrastsommer. Jeg har 2 uker med barna, da blir det koselig småbarnsferie, og så har jeg 2 uker helt alene, og da blir det festival, det blir telttur, og så skal jeg bare følge sola som en hippie.
1: Ja, det er sånn sommeren skal være, det.
0: Ja.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Jeg skulle ha det litt gøy. Med mor.
3: Nå skal han få juling den gutten min, ja.
2: Nei, huff da. Takk for den nydelige sangen.
3: Ja, vær så god. God jul da.
2: God jul.

0: Hei, Ole Morten!
1: Hei, Jan!
0: Skal du i sommer, da?
1: I sommer skal jeg faktisk lære meg å like iskrem.
0: Da har du kommet rett. Du sammen med en ekspert nå. Dette skal vi få til. Lett, jeg lover! Ja.
1: Men som kalorimessig så vil jeg jo si at jeg tar det igjen både på vin og grillmat, da.
0: Litt mindre av det, litt mer is i sommer, så er vi enige.
1: Ja, ok. Jeg skal prøve. P3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Ja?
3: Det Anne Riise Paulsen?
2: Ja?
3: Hei, det Peder fra Color Line som ringer.
2: Ja, hei.
3: Dere jo meldt på dette nyttårskruset vårt.
2: Ja, det stemmer.
3: Der har vi en aldri så liten utfordring.
2: Ja, hva så skjer da?
3: Det har vært så populært det der, at vi har jo solgt unna flere plasser enn vi har lugarer til.
2: Vi må jo reise, vi skal jo på nyttårskrus. Det jo lenge, lenge siden vi bestilte.
3: Ja, men dessverre så har det gått litt sånn hulter til bulter her, og dere har en sånn innvendig lugar, ser jeg.
2: Ja, vi to par, så vi skal ha to lugarer.
3: Mm.
2: Dette viktigere det vi har bestilt.
3: Ja, det vi har gjort da for å løse dette greit, at vi har leid et par ganske fine sånne bobiler som plasseres inne på bildekk.
2: Ja, men altså fine bobiler som vi skal bo ned på bildekk.
3: Det blir enda bedre enn en innvendig lugar.
2: Nei, vi vil ha vanlig innvendig lugar I 8. 9. etasje.
3: Ja, det får vi dessverre ikke til. Så da må vi se hva blir det nest beste.
2: Nei, da får vi bare få igjen penger våre.
3: Nei, det går dessverre ikke.
2: Vi gidder ikke bo I noen bobil ned på helt nede der.
3: Da kommer det jo noen ned til dere og serverer I bobilen.
2: Nei. Da vil vi ha penger igjen.
3: Et annet alternativ for vi har jo også nye livbåter som ligger langs med...
2: Nei, nå må du slutte da.
3: Hvis du bor I... Løfter den presenningen og bor I den livbåten, så der det varme og tepper og...
2: Ja. Du får ha så mye livbåter, og vi vil ha penger vårt igjen ferdig med det.
3: Det får jeg dessverre ikke til.
2: Ja, men når vi ikke får det vi har betalt, så må du bare refundere de pengene.
3: Vi pliktige å tilby alternative løsninger, og det kommer jeg jo med her nå.
2: Nei, ikke at du skal bo I en campingvogn eller I en livbåt. Det du stein gæren da? Jeg gidder ikke høre meg på dette.
3: Hva om dere får ubegrenset tilgang på kaffe I kaffebarn, sånn at dere holder dere våkne og ikke trenger lugar?
2: Hadde du flere påfunn nå?
3: Nei, jeg prøver bare å hjelpe da.
2: Ja, jeg skjønner det.
3: Bobilen veldig godt utstyrt da.
2: Ja.
3: Der det radio, så du kan høre P4 og...
2: Oi, ja, så flott da.
3: Ja, fem på hvor den luretelefonen på P4, vet du.
2: Ja, dette noe tull?
3: Det kan jo hende at det Aril og Inge Grete som vi har litt gøy med dere før dere reiser.
2: Oi, det såpass da. De skal få igjen. De tåler såpass.
3: Ja, det bra.
2: Ja.
3: Ha en riktig god tur på nyttårskrus når den tiden kommer.
2: Tusen takk.
3: Og god jul så lenge.
2: God jul og godt nyttår til deg også.

0: 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.
2: Sa hun det?
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
5: Unge hjerter i brand. Sommer størt i solnedgang.
2: Åh, tenk at det sommer da.
6: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
2: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
6: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
2: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
6: Ja, ja kanskje jeg burde det.
2: Gjør det, du. Hos Princess.
7: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
8: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för hela Norge.
9: Og Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
10: For et VM, altså.
11: Ja, den Canadian Apple Smoked Pølsa var god.
10: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
11: Fire timer, eller?
10: ja.
12: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
13: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2play.no.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Ja, vi tar oss en tur til Lillestrøm og Ingeborg Jørgensen. Hvordan har du det I dag?
3: Jeg har det veldig bra.
2: Ja, nyter du været?
3: Jeg nyter været I hagen akkurat nå. Det er veldig deilig.
2: Har du blitt solbrent?
3: Nei, det har jeg ikke blitt ennå.
2: Kanskje du flinkere å smøre deg ned?
3: Ja da, det jeg.
2: Ja, hvordan været I Spania da? Du skal reise dit I morgen.
3: Ja, det vel det samme som her da.
2: Ja, ikke sant? Det sånn, fra norske Spania til ekte Spania.
3: Helt riktig.
2: Ja.
3: Forskjellen vel at vi har sjø I Spania da.
2: Ja, sånn ja. Ja, det ikke så mye sjø der. Men du, kampen I kveld, hva tenker du?
3: Mm-hmm. Jo, det blir nok 2-1 til Norge, tipper jeg.
2: Ah.
3: Og den skal vi se på hverandre hos gode venner.
2: Ja, nydelig. Ja.
3: Mm.
2: Tenk om du får den opplevelsen før du setter på sydenflyet.
3: Absolutt, og så satte vi på Spania-Norge I finalen da.
2: Ja, det har vært noe der.
3: Ja.
2: Nei, fantastisk.

0: Jeg trenger fasit, og da det jo ganske flaks at jeg befinner meg I Fasit HQ, nemlig misjonen.
1: Du har kommet til riktig sted.
0: Det vil jeg si.
1: Kan jeg få lov å være han som kommer fasit denne gang?
0: Ja, det passer jo. Du har jo vært ute med ordbok.
1: Jeg har vært ute med fasit før. Så
0: akkurat for tiden.
1: Jeg merker jeg blir ikke, jeg får ikke høy puls av at jeg nå skal komme med svaret på hvordan dette
0: Nei, for Sunnhordland avis, eller blad.
1: Sunnhordland tror jeg faktisk til og med.
0: Ja, det er Sunnhordland.
1: Ja, det har gjort litt vanskelig for oss der.
0: Sunnhordland har hatt en føljetong gående gjennom jula som jeg har fulgt med på.
1: Så har du det?
0: Ja da, noe okay. må man jo gjøre når man ligger og soler seg.
1: Du har jo tid I Karibia, det ikke det det står på.
0: Og så det litt dårlig 3G, så når du først laster inn, så får du nesten bare følge med på den du har.
1: Ja. Det... Så du brukte alle pengene dine på Sunnhordland I jula?
0: Jeg gjorde det, og der fulgte jeg med på en liten føljetong. Det ble vel til slutt 4 nyhetssaker. Vi skal ikke gå gjennom alle de, men jeg ender opp med et spørsmål som formulert I et lesebrev som jeg synes oppsummerer saken ganske greit.
1: Okay.
0: Men den ikke helt klar for meg, så der trenger vi din rettledning, Atle. Lesebrevet heter som følger Tankar om skuten og skyttja.
1: Skal du gjenta det? Bare sånn at jeg sikker på at du sa ikke noe feil her nå.
0: Det kommer.
1: Ja, du sa ikke noe feil. Nei. Det var tankar om skuten og skuttja. Greit.
0: Notisen I Sunnhordland om skuteskukken før jul har vært... Skuteskukken før jul
1: har vært... Ja, for meg at jeg får det helt klart, sånn at det ikke blir feil når det kommer... Skuteskukken?
0: Skuteskukken.
1: Skuteskukken? Skuteskukken. Jeg skriver ned for sikkert, sier skuteskukken.
0: Med 2 K-er.
1: Det ikke skuteskukken?
0: Nei, det skuteskukken.
1: Skuteskukken. Greit, ok.
0: Har vekt interesse hos flere enn... underskrivne. Ja, blant annet hos meg.
1: Ja,
0: sist det Sigrun Rospe som kommer med viktige presiseringer og korreksjoner fredag 27. September.
1: Om skuttjeskukken.
0: Hennar innlegg støtter godt opp under tanken om at ordet skal skrives skuttje og ikke skykje.
1: Skykje? Ok. Hvordan skrives skykje?
0: S-K-Y-K-K-J-D.
1: S-K-Y-K-K-J-D. Skykje.
0: Ja, ikke
1: men,
0: da.
1: Men skytjeskukken...
0: S-K-Y-T-J-D.
1: Skytjeskukken, det det hun som jeg skjønner. Ok.
0: Dessuten peker hun på at både skut og skytje opphavlig var tilbygg til et annet hus medan jeg så skuten som en frittstående bygning.
1: Ikke sant? Det hadde jeg tenkt å komme til, men da I hvert fall det klart.
0: Ja, men her kommer selve problemet, skjønner du.
1: Okay.
0: Så skriver hun, men skytja altså ikke forminskende form av skut, men et eget ord som tyder om lag det samme.
1: Dette mener jeg å sparke en åpne dører.
0: Da begynner jeg å undre meg. Dersom det ikke var noen skillnad på store leik eller bruksområde på de 2 uthusa.
1: Og da snakker vi om skytte og skute.
0: Hvor kvifor var det da naudsamt å snakke om skytte? Ein hadde jo skutt.
1: Ja, ikke sant? For hvem var det som brakte skyttja på banen, lurer jeg litt på der?
0: Nei,
1: det er ikke den som skriver nå. Ja, for den som skriver nå kritisk til at skyttja det heter ble brakt på banen, når det helt åpenbart var skutt.
0: Jeg gjentar spørsmålet. Hvorfor var det da nødsomt å snakke om skyttja? Ein hadde jo skutt.
1: Jeg skjønner jo irritasjonen også fra det som har skrevet dette her, fordi dette innlegget hadde ikke vært nødvendig hvis ikke en eller annen jævel hadde brakt skyttja på banen i jula.
0: Ja,
1: I fredens høytid, liksom.
0: Hun kommer med et slags svar, skal vi se om du enig I dette.
1: Kommer eget, ok.
0: Ja, jeg tror at et ord oppstår fordi det dekker et behov.
1: Ja, det riktig.
0: Hva ligger ulikskapen I?
1: Ja.
0: Kanskje vi kan få en pekepinn i at vi høyrer om møkaskuten?
1: Møkaskuten, ja. Okay,
0: men ikke om møkaskutt, ja.
1: Riktig.
0: Og her møka med 1 K, bare så det ikke møka. Det møkaskutt, ja.
1: Det møka, ja, det helt åpenbart, men det møkaskutt, altså, ja.
0: Og du hører om møka, skuten, men jeg hører ikke om møkaskutt, ja.
1: Nei.
0: Hvorfor det, Atle?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg må innrømme at jeg har hørt om det. Jeg har hørt om det, men det lenge siden noen har snakket om møkaskutt, ja, i det hele tatt. Men møkaskutt, det jo dagetallet, ja. Ikke sant? Det goes without saying, på en måte.
0: Nei, det gjør det, altså.
1: Nei, men altså, for å, skal vi oppsummere?
0: Ja, gjerne det.
1: For å gå tilbake til start her, når det gjelder skuteskukken, ja. som egentlig jeg føler var en veldig bra serve, men det forlot liksom det tema.
0: Ja.
1: Den var liksom så opplest, vet du. Men,
0: det dette men, skytje og skytje.
1: Yes.
0: Svaret er ja.
1: Svaret er ja, og jeg tenker at jeg forstår indignasjonen og irritasjonen i skribenten. Ja. For dette er irriterende.
0: Ja, det er irriterende.
1: Ja, det er jævlig irriterende når man blander de. Det er jo blandet, det er to helt forskjellige ting.
0: Jeg ser det.
1: Helt forskjellige ting, at ikke folk kan klare å skille det, selv om det såpass likt. Irriterende.
0: Ja, det irriterende. Jeg sier som ofte sier...
1: Hvem har du skrevet det?
0: Dette det Sigmund Grønsdal som sine tanker. Og jeg er jo med sikkerhet, kan si.
1: Sigmund,
0: ja.
1: Ja, jeg enig med Sigmund.
0: Ja, jeg tror ikke siste... skuttje i denne saken nei. Er sagt.
1: Nei, nei, gæren. Altså, det skal grunnrakes basme over en lav sko her.
0: Det skal jeg love deg.
1: Neida, to streker under svaret.
0: Fint.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Slik at den kunne hive staurer og andre lange ting opp dit.
3: Ja.
2: Om det kneip,
3: hylle, rett og slett.
2: Ja, om det kneip om sengeplassen, kunne tauser eller drenger ha en stad å sove på skukken.
3: Oh, ja.
2: Så skytje pluss skukk blir i buden form skytjeskukken. Og det motstrider det vi sa I sted, for der var det skukken, ikke skukken.
3: Enig.
2: Ikke
3: enig.
2: Sant?
3: Men dette da på en måte, det er hylla I skåren. Det vel det vi skal frem til.
2: Og som han sier, I budenform, skytjeskukken, uttala skyteskukken.
3: Den kan få gjenta den siste der.
2: Ja, det står det uttala skytjeskukken.
3: Skukken, ja.
2: Mm. I min barndom hadde vi moro av å utsette norsk-amerikanere for ordet. Ja. Som en prøvde på om de meistret norsk.
3: Ja. Ja, for det var den ultimate lakmustesten. Du kan ikke si skukken. Ja, vel, det for lenge utlandet, rett og slett.
2: Ja, norsk-amerikanere. Ja. Du får dra dit, du ikke norsk.
3: Nei, du kan dra tilbake der du kom fra, du. Bon du amerikaner kan ikke si skukken. Du bare, herregud, der må jeg ha vært flaut, da, vet du. Ja, for norsk-amerikanere kommer og, nei, jeg mistet det.
2: Hilsen Sigmund Grønsdal. Altså, det det, jeg lurer på om Sigmund nå...
3: Ja, men det uttales Stigmund.
2: Men ja, det står Stigmund, ikke uttalet.
3: Skutja. Nei, hva heter han hans var? Ja, Stigmund. Det uttalen av det. Det kunne han skrevet.
2: Det kunne han sagt. Ja. Men det virker jo som disse leselige... Han, denne disputen viser seg vel mer eller mindre være... Han som
3: ja, for det han som alle innleggene.
2: Ja.
3: Han har skapt en debatt mot seg selv,
2: ja.
3: Og utdyper.
2: Det har han. Mm. Men hvis noen har skukkeskukken-artiklen...
3: Ja, hvis noen har betalings... er bak mur, og kan ta et foto av det og sende oss på misjonen.p4.no, så skal vi da ikke være fremmed for å ta på denne saken også neste uke.
2: Nei, for der ser jeg bildet av det som står en skukk. Ja. Grillhytta I Larvik Gjestam I største laget til å være en tradisjonell skukk med skutsjeskukk. Ja. I prinsippet med trekantrom I andre høgda der.
3: Det ikke klart å finne et eksakt bilde av... Det finnes antagelig ikke lenger akkurat det han snakker om.
2: Nei.
3: For det veldig, veldig spesifikt. Det på millimeter.
2: Men rett skal være rett.
3: Det skal være rett. Det presisjon her.
2: Det det.
3: Høy presisjon.

0: det er nesten som vi kan stille spørsmålet. Hvor kort er det mulig å ha sluttet I band og fortsatt ha sluttet I band?
1: Det, altså, så kort ja. Som dette det mulig, og dette tror jeg kanskje det korteste. Olle Jønsson, han sa opp I det populære dansebandet Lasse Stefans for en ukes tid siden. Mm-hmm. Han hadde sagt opp I to dager, og så kom dementiet. Han har ikke spilt sin siste konsert med det populære dansebandet likevel.
0: Nei.
1: Han hadde sendt en mail til en eller annen om at nå det slutt, nå jeg ferdig.
0: Ja.
1: To dager senere så kom altså dementiet. Nei, jeg har ikke sluttet likevel.
0: Nei.
1: Det kort å slutte.
0: Det veldig kort, ja. Og jeg fikk til og med meg at dansebandet, eller dansemiljøet var jo opprakt. Det var jo,
1: de var opprakt. De liker Lasse Stefans, og de liker Olle. Og jeg tror ikke Lasse Stefans det samme uten Olle.
0: Nei, jeg så jo et intervju med Jenny Jensen blant annet. Ja, hun var jo helt sånn, det sant?
1: Ja, ja, ja. Det var en katastrofe.
0: Og folk synes jo dette var så trist, og håper at de snur og alt. Men vel, det gjorde de.
1: Det gjorde de. Ja. Du vet, dette jo ingen tvil om. Her har Olle våknet fyllesjuk, kjempenerver, drita lei av livet og bandlivet og ut på veien. Og,
0: med en...
1: Orker ikke mer av dette?
0: Nei, han har våknet og sett på dette, ikke elgen, men gnuen ja, som lå på putene siden av.
1: Og sett på disse fulle dansende folka som han står og spiller for og tenkt, jeg for stor for denne gjengen.
0: Ja, dette går ikke.
1: Jeg begynner å mislike publikummet mitt, det vil si det jeg alltid gjort, men ja. Jeg har begynt å tenke over det.
0: Jeg får ikke kunstnerisk frihet lenger det innenfor dette lydbildet jeg nødt til å holde meg I.
1: Ja, og det er jo I hvert fall veldig modig og riktig gjort og ikke gå imot sin egen følelse på den måten. Problemet jo at når det da har gått to dager til, eller en og en halv dag til, og du ikke fyllesjuk og nervet lenger, og kommer på, hva skal jeg gjøre nå? Jeg jo blakk ja. Med en gang. Det det eneste jeg kan.
0: Jeg savner jo dette.
1: Ja, kanskje ikke. Det vet jeg ikke. Jeg vil tippe nei. Vi tipper jo. Men det ikke det at jeg savner det, men jeg har ikke noe annet å gjøre.
0: Nei.
1: Hvis jeg skal tjene penger til livets opphold etter jeg har gjort dette I 40 år, jeg kan jo ikke noe annet. Det dette jeg kan best.
0: Og dette jeg tydeligvis ganske god på. Ja. Så jeg tror jeg ringer gutta. Ja. Gutta!
1: Treffer! Jeg blir med likevel. Så, altså, han var bort fra to spilljobber, men med altså til helgen allerede. Det denne helgen her.
0: Tror du han står på scenen og sier... Det deiligt å være tilbake, som jo imitator kongen Golden sier så flott.
1: Ja.
0: Det deiligt å være tilbake.
1: Ja.
0: Han kanskje svensk. Han.
1: Du ikke bare god på å imitere, du god på direkter også.
0: Ja.
1: Dette
0: mitt ja, liv.
1: Det var ikke svensk du prøvde på?
0: Jo, det var jo det.
1: Ja,
0: men jeg bare synes det hørte ut som trøndersk selv.
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja.
1: Ja, men jeg sier det var ditt forsøk på svensk.
0: Ja,
1: ja, ja. Ja nei, altså, det hørte ikke ut som svensk.
0: Nei, da.
1: Det
0: var en vakker flikka. Bare sånn så vi I gang igjen.
1: Ja, det med flikka redda en veldig mye, for det jo det svenske ordet for jente, og det synger de mye om.
0: Ja, men jeg benytter meg ofte av sånne ord når jeg tar en imitasjon.
1: Såkalt krykke, eller støtteord om du vil, for å få det helt
0: korrekt. For å få imitasjonen over.
1: Ja.
0: Det viktig det.
1: Bra jobba.
0: Og oss imitatorer bruker sånne knep.
1: Det nesten som vi skulle ta og... Du vet hva? Jeg slutter imitasjonen.
0: Du slutter?
1: Nei, nå har jeg begynt igjen.
0: Oi, har du begynt igjen?
1: Yep.
0: Det deilig å være tilbake?
1: Veldig deilig. Det var den perioden jeg ikke hadde misjonen, så våknet jeg og tenkte, hva skal jeg gjøre fredag nå, mellom 10 og 12? Det jo den jobben jeg har.
0: Ja, du blakk.
1: Ja, jeg blir veldig fort blakk hvis jeg... Men hva følte du når jeg sa opp? Tenkte du, vel, jeg fortsetter alene?
0: Jeg rakk ikke tenke
1: Nei,
0: over
1: det. Nei, riktig, ok.
0: Jeg rakk rett og slett ikke kjenne på følelsen av at du hadde gitt deg, men så det må jeg... Du
1: men det
0: må
1: ikke umøye at jeg slutter...
0: Litt lenger!
1: Ja, det var litt kort, men det ikke umøye at jeg slutter igjen.
0: Kan du ikke slutte nå, og så kan du heller komme tilbake etter låta?
1: Så nei, nei det føler jeg blir for oppmerkt. Jeg vil ikke slutte på oppfordring.
0: Nei.
1: Det må komme overraskende på.
0: Greit.
1: Og så jeg ikke fyllesjuk heller.
0: Nei.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Å legge inn et eget alternativ, ja. Det jo helt topp.
3: Det skal du, jeg kan si på forhånd for at ja. Det ikke skal bli, det ikke det.
2: Det ikke
3: Nei, men du kan godt få lov å legge det inn.
2: Ja.
3: Trenger du å gjenta?
2: Trude Svensen? Nei, jeg tror jeg har det klart du for hva alternativene var. A. Atle Antonsen. B. Datle Dantonsen. C. Fatle Fantonsen.
3: Ja.
2: D. Tommy Steine.
3: Ja.
2: Og E. Eget forslag, Truls Svensen med hodet montert rett på brystkassa.
3: Ja.
2: I og med at du allerede har røpet at mitt eget forslag ikke fasit, ja. Så hopper jeg over Truls Svensen med montert hodet rett på kassa.
3: God idé.
2: Da går jeg for originalen av de øvrige. Jeg skulle gjerne sagt Tommy Steine, men jeg har ikke tenkt over at han har masse så veldig mye om at han halsløs. Jeg kjører meg selv, ja. A. Atle Antonsen.
3: Ikke Datle, ikke
2: nei,
3: Fatle.
2: Nei, jeg kjører originalen.
3: Ja. Det korrekt.
2: Det korrekt, ja. Ja. Så jeg troende som ble oppringt hvis ja. Det blir en trend å snakke om halsløse dyr.
3: Ja,
2: jeg vil tro det. Godt å vite. Da jeg forberedt det, I hvert fall.
3: Flott.
2: Kommer ikke til å ta telefon, det ingen tvil om.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: holdt i det gående, altså.
1: Og jeg tipper, blant kjendisene I USA, hvilken kamp skal du gå på? Ja, du går på Norge. Det der vi nå. Kjendisene kommer for å se oss.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.